하는데

Povedi me nedir gdje ću pronaš sebe, svoju dušu, brode stari. Nek me jidra tvoja nose u daljine, odnose u beskraj plavi. Tamo gdje ću pisat pisme o samoći i kako jutrom sunce budi ljubav staru.

0: Za sve generacije.
1: Borovo.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Stopa inflacije u Hrvatskoj merena indeksom potrošačkih cena i usluga u junu ove godine bila je 4,5% više u odnosu na isti mjesec prošle godine. Višu stopu inflacije od Hrvatske u eurozoni imaju samo Litva i Bugarska. U dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo u toku je upis dece budućih članova vatrogasnog podmlatka i mladeži. O upisu dece, ali i predstojećoj akciji dobrovoljnog davanja krvi koju organizuju borovski vatrogasci, razgovarali smo sa predstavnicima DVD-a Borovo, Natašom Savadinović i Aleksandrom Mladenovićem. Grad Vukovar i ove godine organizuje besplatan prevoz za penzionere u Bizovačke toplice. Iz opštine Erdut obaveštavaju da je voda na javnim slavinama na groblju u Aljmašu i ispred Doma kulture u Dalju neispravna za piće.
9: Info plus.
7: Info plus.
8: Stopa inflacije u Hrvatskoj merena indeksom potrošačkih cena dobara i usluga u junu ove godine bila je za 4,5% viša u odnosu na jun prošle godine, ali u odnosu na ovogodišnji maj niža za 0,4%, izvestio je Državni zavod za statistiku. Na godišnji rast cena najviše uticala energija koja je porasla za 13,2%. Cene usluga porasle su 8,1%, a hrane, pića i duvana za 1,8%. Višu stopu inflacije od Hrvatske imaju Litva i Bugarska. Ministar privrede Tomislav Ćorić ocjenio je da je pad stope inflacije pokazatelj da se trend usporavanja rasta cena nastavlja.
10: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan, u travnju je to bilo 5,8%, u svibnju 5,2%, sad smo na 4,5%. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima i vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine bilježiti stope inflacije na razini prosjeka eurozone. To je ono što zapravo očekujemo s obzirom na trendove, neke bazne učinke, kao i činjenicu da neke od mjera iz antiinflacijskog paketa će u svojoj punini funkcionirati u narednom razdoblju, odnosno tada već sve.
7: Info plus.
8: Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim osobama za april iznosila je 1552 evra, što je nominalno više za 7,9% u odnosu na prošlu godinu, a realno kada se uzme u obzir inflacija za 2%, objavio Državni zavod za statistiku. U odnosu na mart, prosječna neto plata nominalno je niža za 0,2%, a realno za 1,8%. Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plata u pravnim osobama za april isplaćena je u djelatnosti računarske infrastrukture, obrade podataka, usluge poslužitelja i ostale informacione uslužne djelatnosti u visini od 3077 evra, a najniža u djelatnosti proizvodnje odjeće 986 evra. Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je naredbu o mjerama kontrole i sprječavanja kuge malih preživača. Ministar David Vlajčić poručuje da se samo zajedničkim odgovornim postupanjem može spriječiti daljnje širenje bolesti i sačuvati domaća proizvodnja. Naredbom o mjerama kontrole i sprječavanja kuge malih preživača propisuju se mjere koje se provode u zonama zaštite, nadziranja i ograničenja. Uvodi se i ograničenje klanja ovaca i koza na vlastitom objektu na najviše 10 životinja godišnje, kako bi se spriječila zloupotreba i stavljanje mesa na tržište. Na cijelom području Republike Hrvatske propisuju se obavezne biosigurnosne mjere u svim objektima u kojima se drže ovce i koze.
7: Info plus.
6: Info plus.
8: Borovski vatrogasci organizovat će u subotu 4. jula 13. akciju dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar. Zamjenik predsjednika Borovskog DVD-a Aleksandar Mladenović pozvao je u izjavi za Radio Borovo sve potencijalne davaoce iz Borova i okolnih mjesta da se odazovu akciji.
11: 4.7. ove godine u subotu u prostorijama DVD-a Borovo od 10 do 13 časova organizujemo našu akciju pod nazivom Budi human, daruj krv. Pozivamo sve ljude dobre volje i koji se osjećaju zdravo od navršenih 18 godina do 65 godina starosti da dođu da podrže našu akciju, da daju krv jer jedna doza spasi 3 ljudska života. Pa mislim da je to jako humano i da ljudski život nema cenu. A to malo što mi damo krvi nekom znači život.
8: U dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo u toku je upis djece uzrasta od 6 do 16 godina. Upisati se mogu u prostorijama društva četvrtkom od 18 do 19, a nedjeljom od 9 do 10 časova, rekla nam je Nataša Savadinović, zadužena za rad s djecom i mladima uzrasta od 12 do 16 godina.
0: Očekuje ih jedno divno druženje, upoznavanje druge djece, znači savladavanje nekih veština. Između ostalog, očekuje ih jedno veliko druženje i da shvate da su oni svi jedan tim, jedna zajednica koji rade svi zajedno i da pomažu jedni drugima, da uče o vatrogasu i danas sutra da budu naši budući nasljednici.
8: U toku je i treća nedjelja obuke i isplivanja za male vatrogasce na bazenima u Borovu naselju.
0: 22 djece polaže tečaj plivanja, a ova djeca koja su plivači dobili su karte i mogu da idu na bazen kad žele. Do DVD plaća sve, znači mi odvozimo djecu na plivanje, dovozimo, budemo tamo s njima sat vremena, predamo ih trenerima koji paze na njih i rade s njima i evo djeca su prezadovoljna i presretna. Organizujemo druženja, sad ćemo im organizovati kampiranje u DVD-u, gledat ćemo film s njima na otvorenom, baš gledamo da im se posvetimo, da ih zadržimo i da što više radimo s njima, da što više dolaze i da što više budu sretni što su tamo.
8: Za male vatrogasce organizovano je i dežurstvo tokom žetve.
0: Mi odrasli vatrogasci svaki dan dežuramo,

0: Privrednicima je na raspolaganju ukupno 133.000 evra. Program obuhvata 11 mera potpore za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda, a prijave su otvorene od 1. do 15. jula. Najveći iznos potpore koji jedan korisnik može ostvariti iznosi 7.000 evra, dok minimalni prihvatljivi troškovi ne mogu biti manji od 500 evra. Prihvatljivi su svi troškovi nastali od 1. januara 2026. godine do dana podnošenja zahtjeva. Prijave na javni poziv odnose se isključivo putem online aplikacije do 15. jula u 23.59. Info plus. Info plus. U gradskoj većnici grada Vukovara predstavljen je ovogodišnji program sufinansiranja jednodnevnih izleta penzionera s područja grada Vukovara u Bizovačke Toplice. Program se provodi od 2016. godine, a ove godine će obuhvatiti oko 1800 penzionera starijih od 60 godina. U gradskom budžetu za tu namjenu predviđen je iznos od 22.000 evra, rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček.
1: Od 7. srpnja 4 autobusa svakog utorka će prevoziti naše umirovljenike. Jedan autobus će kretati iz Sotina, ostali iz centra grada, što preko Lušca, što iz Borova naselja. Evo, vjerujem da će se naši umirovljenici kao i prethodnih godina odazvati. To je gotovo 1700-1800 umirovljenika, ovisno o godini. Trebaju se prijaviti u prostorije, znači u 204. Vukovarskoj brigadi Hrvatske udruge umirovljenika i invalida rada, kako bi dobili potvrdu i mogli otići i uživati u Bizovačkim Toplicama.
0: Predsjednik Hrvatskog udruženja penzionera i invalida rada Andrija Biro zahvalio je gradu Vukovaru na nastavku ove već tradicionalne inicijative.
2: Svaki utorak ide oko 200 osoba, to je već tradicionalno postalo. Veselimo se i zahvaljujemo puno i mogu kazati da evo u roku par dana da su već popunjeno i to za dvije ture. Da ne ide za ljudi dolaze po ovim vrućinama svaki dan, nego sad smo za dva termina, za 7. i za 14. Tako pišemo odmah po dva termina, a opet omogućavamo da svi umirovljenici imaju pravo. Samo eto moraju doći u udrugu da se upišu i simbolično plaćaju 2 eura. Možda bi i to bilo besplatno, međutim puno njih se upiše pa ne ide. Tako da eto, zahvaljujemo gradu da nam je omogućuje da idemo, da uživamo.
0: Organizovano je ukupno 9 jednodnevnih izleta, svakog utorka od 7. jula do 1. septembra s najviše 200 učesnika po izletu. Prijave se zaprimaju radnim danima od 9 do 12 časova u prostorijama Hrvatskog udruženja penzionera i invalida rada na adresi ulica 204. Vukovarske brigade. Prilikom prijave potrebno je predočiti kopiju lične karte kao dokaz prebivališta te dokaz o ostvarivanju penzije. Odlazak u Bizovačke Toplice po prvi put ove godine bit će organizovani tokom zimskih mjeseci, najavio je gradonačelnik Pavliček.
1: Ove godine ćemo po prvi put uvesti jednu ovakvu sličnu, znači, priču, ali tijekom zime. Tako da ćemo osigurati nekoliko tura u Bizovačke Toplice tijekom hladnijih mjeseci da se malo tamo onda ugrijete. Mislim da će biti lijepo i unutarnjim bazenima, pogotovo kad su kraći dani i ljudi ne izlaze iz kuće, pa mislim da će dobro doći prvenstveno starije populacije na području grada Vukovara. Info
0: plus. Info. Potpisan je sporazum o saradnji u programu kontrole komaraca između Osječko-baranjske županije, grada Osijeka i opština Erdut, Bilje, Darda i Petrijevci.
3: U jednom zajedničkom paketu u financijskom okviru od oko 1.400.000 eura imamo jedno sustavno rješenje za borbu sa komarcima i stavljanjem pojave komaraca pod kontrolu. Pravovremeno tretiranje i zemlje i zraka u onoj fazi larvi, isto tako kao i u adultidnoj fazi, svakako je jako važno kako bi mogli uvijek imati ovu pojavu pod kontrolom. Znamo da nećemo iskorijeniti komarce na našem području, nalazimo se u jednom području koje ima po svoj poplavni dio, naš park prirode Kopački rit, jednostavno nam je tako podneblje, ali na ovaj način zajedničkom suradnjom, zajedničkom koordinacijom možemo stvari držati pod kontrolom.
0: Poručila je Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. U borbi protiv komaraca Osječko-baranjsku županiju od 2023. godine pomaže i Vlada Republike Hrvatske sa 600.000 evra, a iz županijskog budžeta se svake godine izdvaja 200.000 evra za tu namjenu. Dezinsekciju sufinansiraju i jedinice lokalne samouprave, potpisnici sporazuma, rekla je županica Tramišak i pozvala i ostale opštine da se uključe. Od početka sezone komaraca Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije izdao je 62 preporuke za tretiranje.

0: Ovo je Talas Radio Borova. Želimo vam prijatan dan.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Dobrodošli na 100,7 MHz.
3: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
4: Poštovani slušalci, dobro jutro. Na poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borovo i ovog petka počinje sa emitovanjem svog programa uživo. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Na početku smo jutarnjeg programa koji od 6.15 donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan, a zatim možete čuti naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7.15 poslušajte šta to astrotumači predviđaju za ovaj 3. jul, a zatim, kao i svakog radnog jutra, donosimo informacije saobraćajne policije Vukovar. Slijedi informator u 8 časova, zatim informacije sa tržišta rada o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U terminima od 9.30, 13.30 te 18.30 emitujemo vaše uplaćene male oglase. Od 10 časova javite nam se i glasajte za hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. U 12 časova imate priliku čuti novosti još jednog informatora, a od 12.10 na programu emisija Sportissimo. S početkom u 13 časova i u 15 časova ponovo poslušajte vesti, a termin od 14.10 rezervisan je za emisiju Pozitiva. Vaše naručene želje i čestitke možete poslušati od 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a nakon toga slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. U našoj centralnoj emisiji Info Plus, koja počinje u 17 časova, možete poslušati opširne aktuelnosti o današnjim temama, a repriza je u 22 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova, a u 19 časova i 5 minuta vrijeme je za zabavnu edukativnu emisiju Gaja Terra Telus. U terminu od 20 časova udobno se smjestite i uživajte u zanimljivosti filmske umjetnosti uz emisiju Filmoskop. Nadalje imate priliku da uživate u muzičkom programu Radio Borova sve do jutra. Toliko u najavi ovog petka. Dragi prijatelji, želimo vam prijatan dan, naravno uz program vašeg Radio Borova.

bilo ravno onome. Kad je stariju parkirao u Bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u Bašći i Jugo 45.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Inflacija u Hrvatskoj u junu iznosila je na godišnjem nivou 4,5%, što je usporavanje u odnosu na maj, kada je rast cena na godišnjem nivou bio 5,2%. Na mjesečnom nivou cene su pale za 0,4%. Na godišnji rast cena najviše uticala energija, koja je porasla za 13,2%. Cene usluga porasle su 8,1%, a hrane, pića i duvana za 1,8%. Višu stopu inflacije od Hrvatske imaju Litva i Bugarska. Ministar privrede Tomislav Ćorić ocijenio je da je pad stope inflacije pokazatelj da se trend usporavanja rasta cena nastavlja.
3: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan, u travnju je to bilo 5,8%, u svibnju 5,2%, sad smo na 4,5%. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima i vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine bilježiti stope inflacije na razini prosjeka eurozone. To je ono što zapravo očekujemo s obzirom na trendove, neke bazne učinke, kao i činjenicu da neke od mjera iz antiinflacijskog paketa će u svojoj punini funkcionirati u narednom razdoblju, odnosno tada već sve.
2: Borovski vatrogasci organizovat će u subotu 4. jula 13. akciju dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar. Zamjenik predsjednika Borovskog DVD-a Aleksandar Mladenović pozvao je u izjavi za Radio Borovo sve potencijalne davaoce iz Borova i okolnih mesta da se odazovu akciji.
4: 4.7. ove godine u subotu u prostorijama DVD Borovo od 10 do 13 časova organizujemo našu akciju pod nazivom Budi human, daruj krv. Pozivamo sve ljude dobre volje i koji se osjećaju zdravo od navršenih 18 godina do 65 godina starosti da dođu da podrže našu akciju, da daju krv, jer jedna doza spasi 3 ljudska života. Pa mislim da je to jako humano i da ljudski život nema cenu. A to malo što mi damo krvi nekom znači život.
2: U dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo u toku je upis djece uzrasta od 6 do 16 godina. Upisati se mogu u prostorijama društva četvrtkom od 18 do 19, a nedjeljom od 9 do 10 časova, rekla nam je Nataša Savadinović, zadužena za rad s djecom i mladima uzrasta od 12 do 16 godina.
5: Očekuje ih jedno divno druženje, upoznavanje druge djece, znači savladavanje nekih veština, između ostalog očekuje ih jedno veliko druženje i da shvate da su oni svi jedan tim, jedna zajednica koji rade svi zajedno i da pomažu jedni drugima, da uče o vatrogasu i danas sutra da budu naši budući nasljednici.
2: U toku je i treća nedjelja obuke isplivanja za male vatrogasce na bazenima u Borovu naselju.
5: 22 djece polaže tečaj plivanja, a ova djeca koja su plivači dobili su karte i mogu da idu na bazen.

0: kad žele. To DVD plaća sve, znači mi odvozimo djecu na plivanje, dovozimo, budemo tamo s njima sat vremena, predamo ih trenerima koji paze na njih i rade s njima i evo djeca su prezadovoljna i presretna. Organizujemo druženja, sad ćemo im organizovati kampiranje u DVD-u, gledat ćemo film s njima na otvorenom, baš gledamo da im se posvetimo, da ih zadržimo i da što više radimo s njima, da što više dolaze i da što više budu sretni što su tamo.
1: Za male vatrogasce organizovano je i dežurstvo tokom žetve.
0: Mi odrasli vatrogasci svaki dan dežuramo, prva smena, druga smena i raspodijelili smo djecu po dvoje, troje da dežuraju s nama, da i oni osete šta je to, da vide kako je u stvari biti vatrogasac. Na snazi je zabrana paljenja, molila bih sve građane da se drže toga, da ne dođe do nekih evo problema, da moramo izlaziti i da bude još nekih većih teškoća.
1: Iz grada Vukovara pozivaju poljoprivrednike da se jave na javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi za 2026. godinu. Poljoprivrednicima je na raspolaganju ukupno 133.000 evra. Program obuhvata 11 mera potpore za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda, a prijave su otvorene od 1. do 15. jula. Najveći iznos potpore koji jedan korisnik može ostvariti iznosi 7.000 evra, dok minimalni prihvatljivi troškovi ne mogu biti manji od 500 evra. Prihvatljivi su svi troškovi nastali od 1. januara 2026. godine do dana podnošenja zahtjeva. Prijave na javni poziv podnose se isključivo putem online aplikacije do 15. jula u 23:59. U gradskoj većnici grada Vukovara predstavljen je ovogodišnji program sufinansiranja jednodnevnih izleta penzionera s područja grada Vukovara u Bizovačke Toplice. Program se provodi od 2016. godine, a ove godine će obuhvatiti oko 1800 penzionera starijih od 60 godina. U gradskom budžetu za tu namjenu predviđen je iznos od 22.000 evra, rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček.
2: Od 7. srpnja 4 autobusa svakog utorka će prevoziti naše umirovljenike. Jedan autobus će kretati iz Sotina, ostali iz centra grada, što preko Lušca, što iz Borova naselja. Evo, vjerujem da će se naši umirovljenici kao i prethodnih godina odazvati. To je gotovo 1700-1800 umirovljenika, ovisno o godini. Trebaju se prijaviti u prostorije, znači u 204. Vukovarskoj brigadi Hrvatske udruge umirovljenika invalida rada, kako bi evo, dobili potvrdu i mogli otići i uživati u Bizovačkim Toplicama.
1: Predsjednik Hrvatskog udruženja penzionera i invalida rada Andrija Biro zahvalio je gradu Vukovaru na nastavku ove već tradicionalne inicijative.
3: Svaki utorak ide oko 200 osoba, to je već tradicionalno postalo. Veselimo se i zahvaljujemo puno i mogu kazati da evo u roku par dana da su već popunjeno i to za dvije ture. Da ne ide za ljudi dolaze po ovim vrućinama svaki dan, nego sad smo za dva termina, za 7. i za 14. Tako pišemo odmah po dva termina, a opet omogućavamo da svi umirovljenici imaju pravo. Samo eto moraju doći u udrugu da se upišu i simbolično plaćaju 2 eura. Možda bi i to bilo besplatno, međutim puno njih se upiše pa ne ide. Tako da eto zahvaljujemo gradu da nam je omogućuje da idemo, da uživamo.
1: Organizovano je ukupno 9 jednodnevnih izleta svakog utorka od 7. jula do 1. septembra s najviše 200 učesnika po izletu. Prijave se zaprimaju radnim danima od 9 do 12 časova u prostorijama Hrvatskog udruženja penzionera i invalida rada na adresi ulica 204. Vukovarske brigade. Prilikom prijave potrebno je predočiti kopiju lične karte kao dokaz prebivališta te dokaz o ostvarivanju penzije. Odlazak u Bizovačke Toplice po prvi put ove godine bit će organizovani tokom zimskih mjeseci, najavio je gradonačelnik Pavliček.
2: Ove godine ćemo evo po prvi put uvesti jednu ovakvu sličnu znači priču, ali tijekom zime. Tako da ćemo osigurati nekoliko tura u Bizovačke Toplice tijekom hladnijih mjeseci da se malo tamo onda ugrijete. Mislim da će biti lijepo i unutarnjim bazenima, pogotovo evo, kad su kraći dani i ljudi ne izlaze iz kuće, pa mislim da će dobro doći prvenstveno evo starije populacije na području grada Vukovara.
1: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak potpisala je sporazum o saradnji u programu kontrole komaraca između Osječko-baranjske županije, grada Osijeka i opština Erdut, Bilje, Darda i Petrijevci.
4: u jednom zajedničkom paketu u financijskom okviru od oko 1.400.000 eura imamo jedno sustavno rješenje za borbu sa komarcima i stavljanjem pojave komaraca pod kontrolu. Pravovremeno tretiranje i zemlje i zraka u onoj fazi larvi, isto tako kao i u adulticidnoj fazi, svakako je jako važno kako bi mogli uvijek imati ovu pojavu pod kontrolom. Znamo da nećemo iskorijeniti komarce na našem području, nalazimo se u jednom području koje ima po svoj poplavni dio, naš park prirode Kopački rit, jednostavno nam je tako podneblje, ali na ovaj način zajedničkom suradnjom, zajedničkom koordinacijom možemo stvari držati pod kontrolom.
1: U borbi protiv komaraca Osječko-baranjskoj županiji od 2023. godine pomaže i Vlada Republike Hrvatske sa 600.000 evra, a iz županijskog budžeta se svake godine izdvaja 200.000 evra za tu namjenu. Dezinsekciju sufinansiraju i jedinice lokalne samouprave, potpisnici sporazuma, rekla je županica Tramišak i pozvala i ostale opštine da se uključe. Od početka sezone komaraca Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije izdao je 62 preporuke za tretiranje, rekla je direktorica zavoda Dubravka Vuković.
5: Sad će se na temelju tih brojki koje su se izračunale dati i preporuke gdje će se napraviti tretman. Radi se i larvicidni tretman, sad više ne, jel? Vrlo često se sad u stvari radi adultni, ali što se tiče samog grada, situacija je više nego zadovoljavajuća s obzirom na doba godine i s obzirom na to da vodostaj ipak raste.
1: Rekla je Vukovićeva i dodala da je u toku izgradnja centra za kontrolu komaraca. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas delimično sunčano, povremeno s umerenim, prolazno i povećanim naoblačenjem, a uglavnom posle podne mogući su kratkotrajni pljuskovi. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, na istoku severozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 17, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 26 stepeni. Najviša dnevna većinom između 27 i 33 stepena. Na našem području najviša temperatura bit će do 29 stepeni. Biometeorološke prilike bit će povoljne. Uz temperature vazduha primerene dobu godine, većina meteoropata i hroničnih bolesnika neće osjećati tegobe povezane s vremenom. Svima se savjetuje zaštita od UV zračenja, lagana prehrana i dovoljan unos tečnosti.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Dan može doneti osjećaj preopterećenosti, ali uz dobru organizaciju uspjećete da sve završite na vrijeme. Novi susreti ili prijateljstva donose osveženje i humor. Mala napetost u leđima može zahtijevati laganu vežbu ili stezanje. Devica, danas ćete biti fokusirani na praktična rješenja, ali neka vaša ideja može naići na otpor. Partner vas podržava što vam daje sigurnost. Nervni sistem je osjetljiv, pa se potrudite da izbjegnete stresne situacije. Vaga, nadređena osoba može vam dati neočekivanu sugestiju ili zadatak. Prilagodite se sa smirenjem i fleksibilnošću. Partner je raspoložen što doprinosi harmoniji u domu. Hormonska ravnoteža može biti blago narušena, pa vam odmor i relaksacija pomažu. Škorpija. Dan može doneti frustraciju zbog sporih rezultata rada. Umjesto da okrivljujete druge, fokusirajte se na svoje korake. U ljubavi idealizujete partnera, ali budite realni. Pazite na dišne organe i sinuse.

0: da se odazovu akciji. U toku je i upis dece u vatrogasni podmladak i mladež. Poziv se odnosi na decu uzrasta od 6 do 16 godina. Upisati se mogu u vatrogasnom domu u Borovu četvrtkom od 18 do 19 časova i nedjeljom od 9 do 10 časova. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i devojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 626 978 i 092 3376 106.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Što se tiče stanja sigurnosti u prometu na našem postajnom području, i prethodni je dan protekao bez prometnih nesreća. Što se tiče prometnih prekršaja, ponovno je najviše utvrđeno prekoračenja dopuštene brzine kretanja vozila, 12 prekršaja. Najveća brzina od 95 km na sat izmjerena je jučer u 16.40 sati u ulici Sajmište u Vukovaru, osobnom automobilu marke Ford Mondeo zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 29-godišnjak. Za počinjeni prekršaj uručen mu je obavezni prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom od 390 eura, jedan mjesec zabrane upravljanja i tri prekršajna boda. Također, policijski službenici su jučer isključili 4 vozila iz prometa zbog isteka važenja prometne dozvole. Najavljujemo vozačima da policijski službenici danas provode pojačani nadzor u cestovnom prometu usmjeren na obvezu korištenja sigurnosnog pojasa, dok će u noćnim satima sa subote na nedjelju usmjeriti postupanje na vozače koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i droga. Vozačima stoga savjetujemo da ne sjedaju za upravljač ako su konzumirali alkohol. Pozivamo sve vozače i putnike u vozilima da dosljedno i pravilno koriste sigurnosni pojas prilikom svakog putovanja kako bi spriječili najteže posljedice u slučaju prometne nesreće. Građane obavještavamo kako će zbog održavanja memorijala Marko Babić u nedjelju od 11 do 12 sati biti uspostavljena privremena regulacija prometa na Trpinskoj cesti u Vukovaru i to na dionici od raskrižja sa Slavonskom ulicom do raskrižja sa Ličkom ulicom, a promet će se preusmjeriti na Bilogorsku ulicu. Do slušanja!
0: Na liniji. 192.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Vlada će u Đakovu održati sednicu veća za regionalni razvoj, tradicionalni sastanak sa županima, predstavnicima gradova i opština. Na dnevnom redu bit će teme vezane uz regionalni razvoj, novu financijsku perspektivu, priuštivo stanovanje i zakonske predloge iz područja ugostiteljstva. Tokom boravka u Osječko-baranjskoj županiji članovi vlade posjetit će i nadbiskupa Đuru Hranića, romsko naselje u Dardi i otvaranje kreativnog dečijeg centra u Ernestinovu. U Korođu će prisustvovati otvaranju nove sportske dvorane, projekta koji je vlada finansirala za mađarsku nacionalnu manjinu. U istom mjestu premijer će se sastati sa mađarskim ministrom za socijalne odnose i kulturu Zoltanom Tarom. Posjeta će završiti učešćem na 60. izdanju Đakovačkih vezova. U saborsku proceduru vlada je uputila konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojima se jačaju mehanizmi zaštite potrošača, uvode stroža pravila oglašavanja i pooštrava procjena kreditne sposobnosti. Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da se prijedlogom objedinjuju postojeći zakoni o potrošačkom i stambenom potrošačkom kreditiranju u jedinstveni zakonski okvir. Osnovni ciljevi su dodatna zaštita potrošača, odgovorno kreditiranje i jačanje transparentnosti tržišta, rekao je Ćorić. Za uspostavljanje jedinstvenog zakonskog okvira proširuje se područje primjene na kreditne proizvode koji mogu biti štetni za potrošače, uključujući ugovore o dopuštenom prekoračenju. Kroz sigurnu kuću Vukovarsko-srijemske županije u proteklih 18 godina prošlo je više od 700 korisnika, žena žrtava nasilja i njihove djece. Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije s radom je počela u julu 2008. godine, podsjetila je u razgovoru za Radio Borovo voditeljka programa Pružanje egzistencijalne zaštite i psihosocijalne podrške ženama žrtvama nasilja i njihovoj deci na području Vukovarsko-srijemske županije, odnosno sigurne kuće Vukovarsko-srijemske županije Ivana Sučić iz udruženja Babe.
3: Od 2008. godine do danas današnjeg kroz sklonište je prošlo ukupno 739 korisnika. Vrste nasilja su uglavnom kombinacije psihičkog, fizičkog, ekonomskog i seksualnog. Što se tiče počinitelja nasilja, najčešće su to bračni ili izvanbračni partneri u 95% slučajeva. Što se tiče bračnog statusa, isto u 95% slučajeva su u pitanju žene koje su došle iz bračne ili izvanbračne zajednice. Što se tiče obrazovnog statusa, najčešće je to nekih 50% nezavršena ili završena osnovna škola, dok drugih 50% završena srednja škola. Što se tiče radnog statusa, isto su većinom nezaposlene, nekih 50%, nekih 30% u prosjeku su korisnice na rodiljnom ili roditeljskom dopustu, dok su 20% u radnom odnosu. Trajanje boravka u prosjeku je oko 3 mjeseca. A što se tiče stope povratka zlostavljačima, to je približno u prosjeku oko 17%.
2: Rekla nam je Sučićeva, koja je ponosna na rezultate dosadašnjeg rada.
3: Posebno smo ponosni na promjene u stvari koje su nastale u svim segmentima u stvari funkcioniranja. Jedino gdje malo po nama kaskamo jeste u segmentu prevencije. Sve ostalo su zaista vidljivi rezultati u pozitivnom pomaku. Što se tiče položaja i statusa žrtava obiteljskog nasilja, ja bih napomenula i to da udruga Babe, odnosno svi mi i ovdje u Vukovaru i u Zagrebu, pokušavamo zaista maksimalno da utječemo na to stanje položaja žrtava obiteljskog nasilja i ti rezultati su zaista vidljivi. I ono jedino što također možemo da preporučimo da nasilje definitivno ne treba ni jedna žena da trpi i tolerira. I ukoliko se nalazi u nasilnoj obiteljskoj sredini, a potrebna joj je zaštita i pomoć, obavezno da kontaktiraju ili nadležni zavod za socijalni

0: rad ili policiju ili nas direktno.
1: Dišenova mišićna distrofija je retka nasljedna bolest koja uzrokuje postepeno propadanje mišića, gubitak sposobnosti hodanja i s vremenom zahvaća srce i respiratorni sistem. Bolest prvenstveno pogađa dečake, a simptomi se javljaju u ranoj dobi između 2. i 6. godine života. Udruženje DMD Hrvatska pozvalo je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje da bez odgađanja uvrsti lek Givinostat na listu lekova zbog brzog napredovanja bolesti kod dece. Ističu da je terapija jedina mogućnost lečenja za više od 20 dečaka u Hrvatskoj, a četvorici vreme za početak lečenja ubrzano ističe. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je saopštio da će Komisija za lekove zahtev za uvrštavanje leka razmatrati 14. jula u skladu sa propisanim postupkom. Iz udruženja Borovsko srce izvestili su da se početak memorialnog turnira Vasilije Sentivanac u malom fudbalu odgađa za subotu 4. jul. Početak turnira odgađa se za sutra iz tehničkih razloga, navodi se u kratkom obaveštenju organizatora turnira. Čuli ste vesti u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
2: Čuli ste vesti. Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas delimično povremeno i pretežno sunčano, uz više oblaka na krajnjem istoku tokom noći još je mestimično moguće malo kiše, a posle podne uglavnom na zapadu ne može se u potpunosti isključiti mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vetar većinom umeren severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 28 i 30 stepeni. Prema merenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda na našem području je 20 stepeni. Vazdušni pritisak je 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 84%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike uglavnom su povoljne. Uz temperature vazduha primjerene dobu godinu, većina meteoropata i hroničnih bolesnika će se osjećati dobro te ne bi trebala imati vremenski uslovljene tegobe. Na krajnjem jugu će još uvijek postojati umjerena opasnost od toplotnog talasa, pa se hroničnim srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje zaštita u najtoplijem delu dana. Prognostičari svima savjetuju zaštitu od UV zračenja, laganu prehranu te dovoljan unos tečnosti.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
6: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
7: Jesam.
8: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
9: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
10: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
11: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
12: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
1: Imate 65 ili više godina, živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta. Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove. Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mesta unutar Vukovarsko-Sremske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767. svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz financijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
3: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
9: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
7: Cross Waste. Cross Waste.
9: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
13: Sigurno i održivo.
7: Cross Waste.
9: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
14: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
15: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
16: rakinski ulož, spele,
17: 11,27 €,
18: najam stana 7,99 €.
19: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
20: Marketing program Radio Borovo.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Bor.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački Gealan profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas delimično povremeno i pretežno sunčano uz mogućnost za pokoji kratkotrajni pljusak. Vetar većinom umeren, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će između 28 i 30 stepeni. Prema merenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda na našem području je 25 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 52%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike uglavnom su povoljne. Uz temperature vazduha primjerene dobu godinu, većina meteoropata i hroničnih bolesnika će se osjećati dobro te ne bi trebala imati vremenski uslovljene tegobe. Na krajnjem jugu će još uvijek postojati umerena opasnost od toplotnog talasa, pa se hroničnim srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje zaštita u najtoplijem delu dana. Prognostičari svima savjetuju zaštitu od UV zračenja, laganu prehranu te dovoljan unos tečnosti.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
4: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
3: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
4: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
3: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
4: Čvorkovac, dalj.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
7: rakenski ulošci, pele
6: 11,20 €, najam stana
7: 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
9: Boso, što vas čini sretnim.
8: U Boso trgovinama potražite salama Cekin posebna 500 grama €75, piće Juicy multivitamin litra i pol €45.
9: Boso, što vas čini sretnim.
10: Marketing program Radio Borova.
3: Hit dana Radio Borova.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Danas repriziramo. 192 na liniji.
3: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Što se tiče stanja sigurnosti u prometu na našem postajnom području, i prethodni je dan protekao bez prometnih nesreća. Što se tiče prometnih prekršaja, ponovno je najviše utvrđeno prekoračenja dopuštene brzine kretanja vozila, 12 prekršaja. Najveća brzina od 95 km na sat izmjerena je jučer u 16.40 sati u ulici Sajmište u Vukovaru, osobnom automobilu marke Ford Mondeo zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 29-godišnjak. Za počinjeni prekršaj uručen mu je obavezni prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom od 390 eura, jedan mjesec zabrane upravljanja i tri prekršajna boda. Također, policijski službenici su jučer isključili 4 vozila iz prometa zbog isteka važenja prometne dozvole. Najavljujemo vozačima da policijski službenici danas provode pojačani nadzor u cestovnom prometu usmjeren na obvezu korištenja sigurnosnog pojasa, dok će u noćnim satima sa subote na nedjelju usmjeriti postupanje na vozače koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i droga. Vozačima stoga savjetujemo da ne sjedaju za upravljač ako su konzumirali alkohol. Pozivamo sve vozače i putnike u vozilima da dosljedno i pravilno koriste sigurnosni pojas prilikom svakog putovanja kako bi spriječili najteže posljedice u slučaju prometne nesreće. Građane obavještavamo kako će zbog održavanja memorijala Marko Babić u nedjelju od 11 do 12 sati biti uspostavljena privremena regulacija prometa na Trpinskoj cesti u Vukovaru i to na dionici od raskrižja sa Slavonskom ulicom do raskrižja sa Ličkom ulicom, a promet će se preusmjeriti na Bilogorsku ulicu. Do slušanja!
2: Na liniji. 192.

ti misliš da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se lijeka nema bez ljute rakije.

Nakon završetka igračke karijere, Saša Obradović je gotovo prirodno prešao u trenerske vode. Vodio je brojne klubove širom Europe, uključujući Albu Berlin, Lokomotivu Kuban i Monako, za kojima je ostvarivao značajne rezultate u domaćim ligama i Euroligi. Kao trener poznat po strogoj disciplini, taktičkoj preciznosti i insistiranju na timskoj igri. Njegov stil vođenja često je direktan i zahtevan, ali ga igrači poštuju jer jasno stoji iza svojih principa. Danas se Saša Obradović smatra jednim od najcenjenijih srpskih trenera u Europi, čovjekom koji je uspio da objedini bogato igračko iskustvo i savremeni trenerski pristup. Van terena važi za povučenu i analitičnu osobu duboko posvećenu košarci. Njegova karijera predstavlja primjer kako se dugotrajan uspjeh gradi strpljenjem, radom i jasnom vizijom. A Saša Obradović ostaje figura koja je ostavila snažan i trajan pečat u evropskoj košarci.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Uoči sednice Veća za regionalni razvoj i sastanka premijera Andreja Plenkovića i članova vlade sa županima te predstavnicima gradova i opština u Đakovu, korisnicima je uručeno više od 70 ugovora za projekte ukupne vrijednosti 409 miliona evra. Projekti se odnose na izgradnju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i celodnevne škole, poboljšanje upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, ulaganja u vodokomunalnu infrastrukturu i razvoj zelene infrastrukture. Posle podne će članovi vlade posjetiti nadbiskupa Đuru Hranića i romsko naselje u Dardi i biti na otvaranju kreativnog dečijeg centra u Ernestinovu. Slijedi otvaranje nove sportske dvorane u Korođu, projekta koji je vlada finansirala za mađarsku nacionalnu manjinu. U istom mjestu premijer će se sastati sa mađarskim ministrom za socijalne odnose i kulturu Zoltanom Tarom. Poseta premijera Andreja Plenkovića i članova vlade Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-sremskoj županiji završit će učešćem na 60. izdanju Đakovačkih vezova. Na Vukovarskom veleučilištu Lavoslav Ružička održana je svečana sednica Zbora veleučilišta Republike Hrvatske, savjetodavnog tela koje okuplja dekane svih hrvatskih veleučilišta i učestvuje u kreiranju politika visokog obrazovanja. Predsjednik Zbora

0: obrazovanje i gospodarstva, te mjesto gdje se stvaraju konkretne vještine koje su danas neophodne cijelom društvu, a još više su potrebne sutra. Upravo zato vjerujem da naša budućnost ne ovisi prvenstveno o brojkama, nego o sposobnostima prilagodbe. Ako bude manje studenata, moramo biti kvalitetniji. Ako dolazi do povezivanja institucija, moramo biti snažniji zajedno. Ako se svijet rada ubrzano mijenja, moramo biti brži i hrabriji u inovacijama. Naša predanost uvijek je bila upravo u tome. Bliskost sa realnim sektorom, praktičnost studija i fleksibilnost. To su vrijednosti koje moramo čuvati, ali i dodatno razvijati. Zato uvijek vjerujem u veleučilišta koja aktivno surađuju s gospodarstvom, razvijaju programe za zanimanja budućnosti, otvaraju vrata cjeloživotnom učenju i postaju centri razvoja svojih gradova i regija.
1: Svečana sednica imala i ličnu notu za Sudarića, koji u septembru završava svoj mandat. Zahvalio je članovima zbora na zajedničkom radu, naglasivši kako su zajedno donosili važne odluke i gradili temelje za budućnost stručnog visokog obrazovanja. U ime grada Vukovara učesnike je pozdravio predsjednik gradskog veća Goran Pendra, koji je naglasio da veleučilište imaju važnu ulogu u povezivanju teorije i prakse obrazovanja i privrede te lokalnih potreba i ambicija mladih.
2: Obrazovanje nije samo stjecanje diplome i stručnih kompetencija, ono je ulaganje u čovjeka, u razvoj društva i u zajednicu koja razumije da su znanje, odgovornost i suradnja najveći kapital koji možemo ostaviti budućim generacijama. Veleučilišta imaju posebnu ulogu u tome. Ona povezuju teoriju i praksu, povezuju gospodarstvo i obrazovanje, potrebe lokalne zajednice i ambicije mladih ljudi i upravo zato njihov doprinos razvoju Hrvatske danas je važniji nego ikada. Vukovar je posljednjih godina sve više prepoznat kao grad visokog obrazovanja. Ponosni smo na naše veleučilište Lavoslava Ružičke, njegove studente, profesore i projekte koje potvrđuju da se i u našem gradu stvara znanje koje ostavlja trag daleko izvan granica našega grada.
1: Više od 5800 građana uključilo se u prva dva dana nagradne igre Porezne uprave Svaki račun se računa, tokom kojih je prijavljeno više od 12.000 fiskalnih računa, saopštila je Porezna uprava. Nagradna igra počela je 1. jula s ciljem da podstakne građane da preuzimaju i provjeravaju fiskalne račune, kao i da doprinese jačanju porezne kulture. Od ukupnog broja prijavljenih računa čak 97% evidentirano je skeniranjem QR koda, 2% ručnim unosom podataka, dok je manje od 1% prijava bilo neispravno. Iz Porezne uprave ističu da ovakvi rezultati pokazuju veliko interesovanje i aktivno učešće građana. Nagradna igra trajaće do kraja godina, svakog mjeseca bit će dodeljivane nagrade u iznosu od 10.000, 5.000 i 1.000 evra. Za učešće je dovoljno prijaviti jedan fiskalni račun u skladu sa pravilima nagradne igre. Porezna uprava apeluje na sve učesnike da nakon prijave sačuvaju originalni račun do završetka postupka dodjele nagrada, jer će upravo taj račun služiti kao dokaz o učešću i bit će neophodan prilikom preuzimanja osvojene nagrade. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
3: Čuli ste vesti, Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
1: Vreme do kraja dana delimično povremeno i pretežno sunčano uz mogućnost za pokoji kratkotrajni pljusak. Vetar većinom umeren, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda na našem području je 28 stepeni. Vazdušni pritisak je 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 38%. Duva vetar severnog smjera brzinom od 4 metra u sekundi. Biometeorološke prilike uglavnom su povoljne. Uz temperature vazduha primjerene dobu godinu, većina meteoropata i hroničnih bolesnika se osjeća dobro, te nema vremenski uslovljene tegobe. Na krajnjem jugu još uvijek postoji umjerena opasnost od toplotnog talasa, pa se hroničnim srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje zaštita u najtoplijem delu dana. Prognostičari svima savjetuju zaštitu od UV zračenja, laganu prehranu te dovoljan unos tečnosti.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Uoči sednice Veća za regionalni razvoj i sastanka premijera Andreja Plenkovića i članova vlade sa županima te predstavnicima gradova i opština u Đakovu, korisnicima je uručeno više od 70 ugovora za projekte ukupne vrednosti 409 miliona evra. Projekti se odnose na izgradnju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i celodnevne škole, poboljšanje upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, ulaganja u vodokomunalnu infrastrukturu i razvoj zelene infrastrukture. Posle podne će članovi vlade posjetiti nadbiskupa Đuru Hranića i romsko naselje u Dardi i biti na otvaranju kreativnog dečijeg centra u Ernestinovu. Sledi otvaranje nove sportske dvorane u Korođu, projekta koji je vlada finansirala za mađarsku nacionalnu manjinu. U istom mestu premijer će se sastati sa mađarskim ministrom za socijalne odnose i kulturu Zoltanom Tarom. Poseta premijera Andreja Plenkovića i članova vlade Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-sremskoj županiji završit će učešćem na 60. izdanju Đakovačkih vezova. Na Vukovarskom veleučilištu Lavoslav Ružička održana je svečana sednica Zbora veleučilišta Republike Hrvatske, savjetodavnog tela koje okuplja dekane svih hrvatskih veleučilišta i učestvuje u kreiranju politika visokog obrazovanja. Predsjednik zbora i dekan veleučilišta Željko Sudarić, govoreći o izazovima, istakao je da se hrvatski sistem visokog obrazovanja suočava sa reorganizacijom ustanova i nepovoljnim demografskim trendovima koji će u narednim godinama dovesti do smanjenja broja studenata, ali i da to ne treba zabrinjavati jer to predstavlja razloge za delovanje i dokazivanje.
3: Veleučilišta u Hrvatskoj nisu nikada bila tek institucije koje prenose znanja. Ona su bila i ostala pokretači razvoja lokalnih zajednica. Most između obrazovanja i gospodarstva te mjesto gdje se stvaraju konkretne vještine koje su danas neophodne cijelom društvu, a još više su potrebne sutra. Upravo zato vjerujem da naša budućnost ne ovisi prvenstveno o brojkama, nego o sposobnostima prilagodbe. Ako bude manje studenata, moramo biti kvalitetniji. Ako dolazi do povezivanja institucija, moramo biti snažniji zajedno. Ako se svijet rada ubrzano mijenja, moramo biti brži i hrabri u inovacijama. Naša predanost uvijek je bila upravo u tome. Bliskost sa realnim sektorom, praktičnost studija i fleksibilnost. To su vrijednosti koje moramo čuvati, ali i dodatno razvijati. Zato uvijek vjerujem u veleučilišta koja aktivno surađuju s gospodarstvom, razvijaju programe za zanimanja budućnosti, otvaraju vrata cjeloživotnom učenju i postaju centri razvoja.

0: Ono je ulaganje u čovjeka, u razvoj društva i u zajednicu koja razumije da su znanje, odgovornost i suradnja najveći kapital koji možemo ostaviti budućim generacijama. Veleučilišta imaju posebnu ulogu u tome. Ona povezuju teoriju i praksu, povezuju gospodarstvo i obrazovanje, potrebe lokalne zajednice i ambicije mladih ljudi i upravo zato njihov doprinos razvoju Hrvatske danas je važniji nego ikada. Vukovar je posljednjih godina sve više prepoznat kao grad visokog obrazovanja. Ponosni smo na naše veleučilište Lavoslava Ružičke, njegove studente, profesore i projekte koje potvrđuju da se i u našem gradu stvara znanje koje ostavlja trag daleko izvan granica našega grada.
1: Više od 5800 građana uključilo se u prva dva dana nagradne igre Porezne uprave Svaki račun se računa, tokom kojih je prijavljeno više od 12.000 fiskalnih računa, saopštila je Porezna uprava. Nagradna igra počela je 1. jula s ciljem da podstakne građane da preuzimaju i provjeravaju fiskalne račune, kao i da doprinese jačanju porezne kulture. Od ukupnog broja prijavljenih računa čak 97% evidentirano je skeniranjem QR koda, 2% ručnim unosom podataka, dok je manje od 1% prijava bilo neispravno. Iz Porezne uprave ističu da ovakvi rezultati pokazuju veliko interesovanje i aktivno učešće građana. Nagradna igra trajaće do kraja godina, svakog mjeseca bit će dodeljivane nagrade u iznosu od 10.000, 5.000 i 1.000 evra. Za učešće je dovoljno prijaviti jedan fiskalni račun u skladu sa pravilima nagradne igre. Porezna uprava apeluje na sve učesnike da nakon prijave sačuvaju originalni račun do završetka postupka dodjele nagrada, jer će upravo taj račun služiti kao dokaz o učešću i bit će neophodan prilikom preuzimanja osvojene nagrade. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti, Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra pretežno sunčano, mestimično s umerenim na oblačenjem. Vetar slabi umeren, severni i severoistočni, na istoku severozapadni. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 14, a najviša dnevna 28 stepeni. Biometeorološke prilike će mnogima biti povoljne. Uz sunčano i prijatno vreme, većina meteoropata i hroničnih bolesnika će se osjećati dobro i ne bi trebali imati poteškoće uzrokovane vremenom. Prilikom boravka na otvorenom potrebno je zaštititi se od UV zračenja, na što posebno treba obratiti pažnju na Jadranu, gde bura može ublažiti osjećaj vrućine. Na krajnjem jugu će postojati umeren rizik od toplotnog talasa, zbog čega se svima, a posebno hroničnim srčanim bolesnicima, savjetuje da izbjegavaju veće fizičke napore.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
7: Jesam.
8: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
9: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
10: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
11: 2 km vezani koči majt, molim.
12: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
13: rakinski ulož, spele,
12: 11,27 €,
13: najam stana
12: 7,99 €.
14: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
15: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
16: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Vlada u Đakovu održala sednicu Veća za regionalni razvoj, sastanak sa županima i predstavnicima gradova i opština. Uoči sednice uručeno više od 70 ugovora za projekte, ukupno vredne 409 miliona evra. Na Vukovarskom veleučilištu Lavoslav Ružička održana svečana sednica Zbora veleučilišta Republike Hrvatske. O pripremama za doček učesnika 69. Međunarodne Dunavske regate u Borovu 24. jula razgovarali smo s predsjednicom udruženja Plavi Dunav Svetlanom Ostojić.
3: Info plus.
4: Info.
5: Vlada je u Đakovu održala sednicu Veća za regionalni razvoj, tradicionalni sastanak sa županima, predstavnicima gradova i opština. Na sednici se raspravljalo o višegodišnjem budžetu Europske unije za period od 2028. do 2034. godine, priuštivom stanovanju, održivom turizmu i upravljanju otpadom. Uoči sednice korisnicima je uručeno više od 70 ugovora za projekte ukupne vrednosti 409 miliona evra. Reč je o ulaganjima u izgradnju i dogradnju osnovnih škola, nastavu i celodnevnu školu. Infrastrukturu
6: koji će se približiti cifri od 2 milijarde ukupno. U ovom trenutku je dodijeljen ogroman broj ugovora, a danas ćemo podijeliti i 40 novih.
5: Premijer Andrej Plenković naglasio je da su današnji ugovori deo politike ravnomjernog regionalnog razvoja i da najveći deo ulaganja ide upravo u obrazovanje.
6: Sve ovo što danas pripremamo, materializacija politike o ravnomjernom regionalnom razvoju, prije svega ono što je najveći dio koji se odnosi na škologradnju, i čestitam ministru Fuchsu, naša ambicija da sva hrvatska djeca u osnovnim školama na kraju budu u jednosmjenskoj nastavi.
5: Nakon sednice Veća za regionalni razvoj, premijer se sastao s nadbiskupom Đurom Hranićem, a obišao je i romsko naselje u Dardi. Prisustvovaće i otvaranju kreativnog dečijeg centra u Ernestinovu, a u Korođu otvaranju nove sportske dvorane, projekta koji je vlada finansirala za mađarsku nacionalnu manjinu. U istom mestu premijer će se sastati sa mađarskim ministrom za socijalne odnose i kulturu Zoltanom Tarom. Poseta Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-sremskoj županiji završit će obraćanje predsjednika vlade na 60. đakovačkim vezovima.
3: Info plus.
4: Info.
5: Na Vukovarskom veleučilištu Lavoslav Ružička održana je svečana sednica Zbora veleučilišta Republike Hrvatske, savjetodavnog tela koje okuplja dekane svih hrvatskih veleučilišta i učestvuje u kreiranju politike visokog obrazovanja. Predsjednik Zbora i dekan veleučilišta Željko Sudareć, govoreći o izazovima, istakao je da se hrvatski sistem visokog obrazovanja suočava sa reorganizacijom ustanova i nepovoljnim demografskim trendovima koji će u narednim godinama dovesti do smanjenja broja studenata, ali i da to ne treba zabrinjavati, jer predstavlja razloge za djelovanje i dokazivanje.
7: Veleučilišta u Hrvatskoj nisu nikada bila tek institucije koje prenose znanja. Ona su bila i ostala pokretači razvoja lokalnih zajednica, most između obrazovanja i gospodarstva, te mjesto gdje se stvaraju konkretne vještine koje su danas neophodne cijelom društvu, a još više su potrebne sutra. Upravo zato vjerujem da naša budućnost ne ovisi prvenstveno o brojkama, nego sposobnostima prilagodbe. Ako bude manje studenata, moramo biti kvalitetniji. Ako dolazi do povezivanja institucija, moramo biti snažniji zajedno. Ako se svijet rada ubrzano mijenja, moramo biti brži i hrabriji u inovacijama. Naša predanost uvijek je bila upravo u tome. Bliskost sa realnim sektorom, praktičnost studija i fleksibilnost. To su vrijednosti koje moramo čuvati, ali i dodatno razvijati. Zato uvijek vjerujem u veleučilišta koja aktivno surađuju s gospodarstvom, razvijaju programe za zanimanja budućnosti, otvaraju vrata cjeloživotnom učenju i postaju centri razvoja svojih gradova i regija.
5: Svečana sednica imala je i ličnu notu za Sudarića, koji u septembru završava svoj mandat. Zahvalio je članovima zbora na zajedničkom radu, naglasivši kako su zajedno donosili važne odluke i gradili temelje za budućnost stručnog visokog obrazovanja. U ime grada Vukovara učesnike je pozdravio predsjednik gradskog veća Goran Bendra, koji je naglasio

0: Je danas je važniji nego ikada. Vukovar je posljednjih godina sve više prepoznat kao grad visokog obrazovanja. Ponosni smo na naše veleučilište Lavoslava Ružičke, njegove studente, profesore i projekte koje potvrđuju da se i u našem gradu stvara znanje koje ostavlja trag daleko izvan granica našega grada.
1: Pročelnica Odeljenja za obrazovanje i društvene djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije Kristina Jukić istakla je da stručno visoko obrazovanje ima izuzetno važnu ulogu u razvoju privrede i lokalne zajednice.
2: Veleučilišta sa svojim radom osposobljavaju stručnjake koji svojim znanjem i kompetencijama značajno doprinose razvoju naših općina i naših gradova. Posebno me raduje što imamo jako lijepu suradnju sa našim veleučilištem u Vukovaru. Kroz zajedničke aktivnosti i inicijative potvrđujemo kako se partnerstvo i međusobna suradnja da su važan doprinos razvoja obrazovanja, gospodarstva i naše lokalne zajednice. Vukovarsko-srijemska županija nastavit će podupirati i dalje inicijative koje povezuju obrazovanje, gospodarstvo i razvoj ljudskih potencijala, jer vjerujemo da ulaganje u znanje i u mlade ljude je u biti ulaganje u budućnost naše županije.
1: U Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji protekle školske godine nastavu na srpskom jeziku i pismu po modelu A pohađalo je oko 1400 osnovaca i oko 450 srednjoškolaca pripadnika srpske zajednice, saznali smo od Milice Stojanović, predsjednice Odbora za obrazovanje zajedničkog veća opština Vukovar.
3: Mislim da je iz godine u godinu obrazovanje na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu prepoznato kao kvalitetno i da naši učenici zaista imaju i bolje uslove školovanja. Tu mislim od nastavnih materijala, prevedenih udžbenika, novih udžbenika usklađenih sa novim kurikulumom. Tu mislim na lektirna dela, digitalne sadržaje, opremljenost naših škola. Mislim da učenici danas stvarno imaju dobre uslove, imaju puno i dodatnih sadržaja, puno aktivnosti. Trudimo se da im obezbedimo i puno putovanja. Mislim da već skoro su na granici zasićenosti. Trudimo se da pišemo projekte, da im obezbeđujemo znači i dodatne sadržaje i sve to doprinosi da naši učenici završavaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu sa odličnim rezultatima. To je nešto što je naša zadaća i čemu se veselimo iz dana u dan.
1: U okviru projekta Srbija moja matica od 22. do 24. juna zajedničko veće opština Vukovar organizovalo je putovanje u Republiku Srbiju za 240 učenika 5. i 6. razreda osnovnih škola koji se školuju na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu. Tom prilikom posjetili su Tršić, manastir Tronošu te obišli muzej Ćirilice i manastir Raču. Zajedničko veće opština Vukovar uspješno je realizovalo i projekat Putevi predaka u periodu od 11. do 20. juna. U okviru projekta učenici srednjih škola koji se školuju na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu obišli su znamenitosti, spomenike i druga značajna mjesta u Grčkoj, važna za srpsku istoriju iz perioda Velikog rata, saopštili su iz zajedničkog veća opština Vukovar. Kroz sigurnu kuću Vukovarsko-srijemske županije u proteklih 18 godina prošlo je više od 700 korisnika, žena, žrtava nasilja i njihove dece. Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije s radom je počela u julu 2008. godine, podsjetila je u razgovoru za Radio Borovo, voditeljka programa pružanja egzistencijalne zaštite i psihosocijalne podrške ženama, žrtvama nasilja i njihove deci na području Vukovarsko-srijemske županije, odnosno sigurne kuće Vukovarsko-srijemske županije, Ivana Sučić iz udruženja Bave.
4: Danas današnjeg kroz sklonište je prošlo ukupno 739 korisnika. Vrste nasilja su uglavnom kombinacije psihičkog, fizičkog, ekonomskog i seksualnog. Što se tiče počinitelja nasilja, najčešće su to bračni ili izvanbračni partneri u 95% slučajeva. Što se tiče bračnog statusa, isto u 95% slučajeva su u pitanju žene koje su došle iz bračne ili izvanbračne zajednice. Što se tiče obrazovnog statusa, najčešće je to nekih 50% nezavršena ili završena osnovna škola, dok drugih 50% završena srednja škola. Što se tiče radnog statusa,

0: što su većinom nezaposlene, nekih 50%, nekih 30% u prosjeku su korisnice na rodiljnom ili roditeljskom dopustu, dok su 20% u radnom odnosu. Trajanje boravka u prosjeku je oko 3 mjeseca. A što se tiče stope povratka zlostavljačima, to je približno u prosjeku oko 17%.
1: Rekla nam je Sučićeva, koja je ponosna na rezultate dosadašnjeg rada.
0: Posebno smo ponosni na promjene, u stvari, koje su nastale u svim segmentima, u stvari, funkcioniranja. Jedino gdje malo po nama kaskamo jeste u segmentu prevencije. Sve ostalo su zaista vidljivi rezultati u pozitivnom pomaku. Što se tiče položaja i statusa žrtava obiteljskog nasilja, ja bih napomenula i to da udruga Babe, odnosno svi mi i ovdje u Vukovaru i u Zagrebu, pokušavamo zaista maksimalno da utječemo na to stanje položaja žrtava obiteljskog nasilja i ti rezultati su zaista vidljivi. I ono jedino što također možemo da preporučimo, da nasilje definitivno ne treba ni jedna žena da trpi i tolerira. I ukoliko se nalazi u nasilnoj obiteljskoj sredini, a potrebna joj je zaštita i pomoć, obavezno je da kontaktiraju ili nadležni Zavod za socijalni rad, ili policiju, ili nas direktno.
1: U Borovskom udruženju Plavi

0: agenciju ili nas direktno.
1: U Borovskom udruženju Plavi.
2: I zahvaljujući toj financijskoj podršci, iskopavanja će biti, kako sam već ranije napomenula, negdje otprilike u 9. ili 10. mjesecu, to sad opet sve zavisi od vremenskih prilika.
1: Na području Vukovarske Dunavske Ade, Orlovog ostrva, u toku su radovi na uklanjanju i zbrinjavanju nepropisno odbačenog otpada. Iako je reč o zaštićenom području izuzetne prirodne vrijednosti, otpad koji je završio u prirodi narušava izgled staništa i predstavlja prijetnju biljnim i životinjskim vrstama. Akcijom se uklanja odbačeni otpad koji će biti razvrstan, odvezen i propisno zbrinut, što će doprinijeti očuvanju jednog od najvrednijih prirodnih područja Vukovarsko-srijemske županije, navode iz javne ustanove za zaštitu prirode Vukovarsko-srijemske županije. Projekat uklanjanja otpada odbačenog u prirodu financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost. Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
3: Vremenska prognoza.
4: Vreme sutra pretežno sunčano, mestimično s umerenim naoblačenjem. Vetar slabi umeren, severni i severoistočni, na istoku severozapadni. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 14, a najviša dnevna 28 stepeni. Biometeorološke prilike će mnogima biti povoljne. Uz sunčano i prijatno vreme, većina meteoropata i hroničnih bolesnika će se osjećati dobro i ne bi trebali imati poteškoće uzrokovane vremenom. Prilikom boravka na otvorenom potrebno je zaštititi se od UV zračenja, na što posebno treba obratiti pažnju na Jadranu, gde bura može ublažiti osjećaj vrućine. Na krajnjem jugu će postojati umeren rizik od toplotnog talasa, zbog čega se svima, a posebno hroničnim srčanim bolesnicima, savjetuje da izbjegavaju veće fizičke napore.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: U Boso trgovinama potražite salama Cekin posebna 500 grama euro 75, piće Juicy multivitamin litra i pol euro 45.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
8: rakinski ulošci,
7: pele 11 eura 27, najam stana 7 eura 99, život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz Gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galebu Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mjesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
11: Marketing program Radio Borova

0: Ma daj, pusti se.
1: Slušaj Radio Borovo na 100,7 FM stereo.
2: Radio Borovo.

Na čelu grupe je RG McCready, pilot helikoptera kog tumači Kurt Russell u ulozi hladnog i opreznog muškarca koji je spreman uništiti sve kako bi spasao čovečanstvo.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus. Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info Plusa izdvajamo. Vlada u Đakovu održala sednicu Veća za regionalni razvoj, sastanak sa županima i predstavnicima gradova i opština. Uoči sednice uručeno više od 70 ugovora za projekte, ukupno vredne 409 miliona evra. Na Vukovarskom veleučilištu Lavoslav Ružička održana svečana sednica Zbora veleučilišta Republike Hrvatske. O pripremama za doček učesnika 69. Međunarodne Dunavske regate u Borovu 24. jula razgovarali smo s predsjednicom udruženja Plavi Dunav Svetlanom Ostojić.
2: Info plus.
3: Info plus. Vlada je u Đakovu održala sednicu Veća za regionalni razvoj, tradicionalni sastanak sa županima, predstavnicima gradova i opština. Na sednici se raspravljalo o višegodišnjem budžetu Europske unije za period od 2028. do 2034. godine, priuštivom stanovanju, održivom turizmu i upravljanju otpadom. Uoči sednice korisnicima je uručeno više od 70 ugovora za projekte ukupne vrednosti 409 miliona evra. Reč je o ulaganjima u izgradnju i dogradnju osnovnih škola za jednosmensku nastavu i cjelodnevnu školu, razvoj zelene infrastrukture, obnovu i opremanje biblioteka. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs istakao je da se nastavlja najveći investicioni ciklus u školsku infrastrukturu,
4: koji će se približiti cifri od 2 milijarde ukupno. U ovom trenutku je dodijeljen ogroman broj ugovora, a danas ćemo podijeliti i 40 novih.
3: Premijer Andrej Plenković naglasio je da su današnji ugovori deo politike ravnomjernog regionalnog razvoja i da najveći deo ulaganja ide upravo u obrazovanje.
5: Sve ovo što danas pripremamo, materijalizacija politike o ravnomjernom regionalnom razvoju, prije svega ono što je najveći dio koji se odnosi na škologradnju, i čestitam ministru Fuchsu, naša ambicija da sva hrvatska djeca u osnovnim školama na kraju budu u jednosmjenskoj nastavi.
3: Nakon sednice Veća za regionalni razvoj, premijer se sastao s nadbiskupom Đurom Hranićem, a obišao i romsko naselje u Dardi. Prisustvovaće i otvaranju kreativnog dečijeg centra u Ernestinovu, a u Korođu otvaranju nove sportske dvorane, projekta koje je vlada finansirala za mađarsku nacionalnu manjinu. U istom mestu premijer će se sastati sa mađarskim ministrom za socijalne odnose i kulturu Zoltanom Tarom. Posjet Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-sremskoj županiji završit će obraćanje predsjednika vlade na 60. đakovačkim vezovima.
2: Info plus.
3: Info plus. Na Vukovarskom veleučilištu Lavoslav Ružička održana je svečana sednica Zbora veleučilišta Republike Hrvatske, savjetodavnog tela koje okuplja dekane svih hrvatskih veleučilišta i učestvuje u kreiranju politike visokog obrazovanja. Predsjednik Zbora i dekan veleučilišta Željko Sudareć, govoreći o izazovima, istakao je da se hrvatski sistem visokog obrazovanja suočava sa reorganizacijom ustanova i nepovoljnim demografskim trendovima koji će u narednim godinama dovesti do smanjenja broja studenata, ali i da to ne treba zabrinjavati, jer predstavlja razloge za djelovanje i dokazivanje.
6: Veleučilišta u Hrvatskoj nisu nikada bila tek institucije koje prenose znanja. Ona su bila i ostala pokretači razvoja lokalnih zajednica. Most između obrazovanja i gospodarstva, te mjesto gdje se stvaraju konkretne vještine koje su danas neophodne cijelom društvu, a još više su potrebne sutra. Upravo zato vjerujem da naša budućnost ne ovisi prvenstveno o brojkama, nego sposobnostima prilagodbe. Ako bude manje studenata, moramo biti kvalitetniji. Ako dolazi do povezivanja institucija, moramo biti snažniji zajedno. Ako se svijet rada ubrzano mijenja, moramo biti brži i hrabriji u inovacijama. Naša predanost uvijek je bila upravo u tome. Bliskost sa realnim sektorom, praktičnost studija i fleksibilnost. To su vrijednosti koje moramo čuvati, ali i dodatno razvijati. Zato uvijek vjerujem u veleučilišta koja aktivno surađuju s gospodarstvom, razvijaju programe za zanimanja budućnosti, otvaraju vrata cjeloživotnom učenju i postaju centri razvoja svojih gradova i regija.
3: Svečana sednica imala je i ličnu notu za Sudarića, koji u septembru završava svoj mandat. Zahvalio je članovima zbora na zajedničkom radu, naglasivši kako su zajedno donosili važne odluke i gradili temelje za budućnost stručnog visokog obrazovanja. U ime grada Vukovara učesnike je pozdravio predsjednik gradskog veća Goran Bendra, koji je naglasio da veleučilište ima važnu ulogu u povezivanju teorije i prakse, obrazovanja i privrede, te lokalnih potreba i ambicija mladih.
7: Obrazovanje nije samo stjecanje diplome i stručnih kompetencija, ono je ulaganje u čovjeka, u razvoj društva i u zajednicu koja razumije da su znanje, odgovornost i suradnja najveći kapital koji možemo ostaviti budućim generacijama. Veleučilišta imaju posebnu ulogu u tome. Ona povezuju teoriju i praksu, povezuju gospodarstvo i obrazovanje, potrebe lokalne zajednice i ambicije mladih ljudi i upravo zato njihov doprinos razvoju Hrvatske danas je važniji nego ikada. Vukovar je posljednjih godina sve više prepoznat kao grad visokog obrazovanja. Ponosni smo na naše veleučilište Lavoslava Ružičke, njegove studente, profesore i projekte koje potvrđuju da se i u našem gradu stvara znanje koje ostavlja trag daleko izvan granica našega grada.
3: Pročelnica Odeljenja za obrazovanje i društvene delatnosti Vukovarsko-Sremske županije Kristina Jukić istakla je da stručno visoko obrazovanje ima izuzetno važnu ulogu u razvoju privrede i lokalne zajednice.
1: Veleučilišta sa svojim radom osposobljavaju stručnjake koji svojim znanjem i kompetencijama značajno doprinose razvoju naših općina i naših gradova. Posebno me raduje što imamo jako lijepu suradnju sa našim veleučilištem u Vukovaru. Kroz zajedničke aktivnosti i inicijative potvrđujemo kako se partnerstvo i međusobna suradnja da su važan doprinos razvoja obrazovanja, gospodarstva i naše lokalne zajednice. Vukovarsko-Srijemska županija nastavit će podupirati i dalje inicijative koje povezuju obrazovanje, gospodarstvo i razvoj ljudskih potencijala, jer vjerujemo da ulaganje u znanje i u mlade ljude je u biti ulaganje u budućnost naše županije.
3: U Vukovarsko-Sremskoj i Osječko-Baranjskoj županiji protekle školske godine nastavu na srpskom jeziku i pismu po modelu A pohađalo je oko 1400 osnovaca i oko 450 srednjoškolaca pripadnika srpske zajednice, saznali smo od Milice Stojanović, predsjednice Odbora za obrazovanje zajedničkog veća opština Vukovar.
8: Mislim da je iz godine u godinu obrazovanje na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu prepoznato kao kvalitetno i da naši učenici zaista imaju i bolje uslove školovanja. Tu mislim od nastavnih materijala, prevedenih udžbenika, novih udžbenika usklađenih sa novim kurikulumom. Tu mislim na lektirna dela, digitalne sadržaje, opremljenost naših škola. Mislim da učenici danas stvarno imaju dobre uslove, imaju puno i dodatnih sadržaja, puno aktivnosti. Trudimo se da im obezbedimo i puno putovanja. Mislim da već skoro su na granici zasićenosti. Trudimo se da pišemo projekte, da im obezbeđujemo i dodatne sadržaje i sve to doprinosi da naši učenici završavaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu sa odličnim rezultatima. To je nešto što je naša zadaća i čemu se veselimo i

0: veliki napori da se okupe svi stručnjaci koji su tog dana bili u Borovu, jer Borovo, sem tog arheološkog nalazišta, kako ja to uvek volim da istaknem, ima razne druge potencijale i mogućnosti. Ono što je na ovom sastanku u Udruženju Plavi Dunav načelniku opštine Borovo i Vukovarsko-sremskom dožupanu bilo za cilj jeste da se na arheološkoj karti Hrvatske Borovo istakne, zato što naše nalazište Gradac zaista posjeduje vredne i retke nalaze. Što smo mi evo utvrdili izlaskom na teren, obilaskom tog terena, prikupili smo već tog dana određen deo nalaza koji su odnešeni na determinaciju u Zagreb. Dobili smo povratne informacije, ispostavilo se da je tvrdnja da tu postoje lesne lutke tačna, što opet otvara jednu novu stranicu koja nije vezana za ovaj paleontološki deo koji će se nastaviti u 9. ili 10. mjesecu.
1: Zahvalila se Vukovarskoj sremskoj županiji na podršci.
0: Mi smo zajedničkim snagama, jel, na čelu sa dožupanom Srđanom Jeremićem, uspeli da obezbedimo znatna financijska sredstva preko Vukovarsko-sremske županije, koja je prepoznala razvoj i potencijal tog arheološkog nalazišta. I zahvaljujući toj financijskoj podršci, iskopavanja će biti, kako sam već ranije napomenula, negdje otprilike u 9. ili 10. mjesecu, to sad opet sve zavisi od vremenskih prilika. Info plus info.
1: Na području Vukovarske Dunavske Ade, Orlovog ostrva, u toku su radovi na uklanjanju i zbrinjavanju nepropisno odbačenog otpada. Iako je riječ o zaštićenom području izuzetne prirodne vrijednosti, otpad koji je završio u prirodi narušava izgled staništa i predstavlja prijetnju biljnim i životinjskim vrstama. Akcijom se uklanja odbačeni otpad koji će biti razvrstan, odvezen i propisno zbrinut, što će doprinijeti očuvanju jednog od najvrednijih prirodnih područja Vukovarsko-sremske županije, navode iz javne ustanove za zaštitu prirode Vukovarsko-sremske županije. Projekat uklanjanja otpada odbačenog u prirodu finansira Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost. Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: muzički poster.
1: Marinko Rokvić se 88. godine

rat, izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim

Vi dalje slušate emisiju Na točkovima na talasu vašeg Radio Borova, a mi danas govorimo o automobilima koji su promenili svet. Na prvom mjestu to je bio Rolls-Royce Silver Ghost, na drugom Ford Model T, a na trećem mjestu Cadillac Tip 53 iz 1916. godine. Spolja gledano, Tip 53 ne privlači posebnu pažnju. Njegov prethodnik Tip 51 imao je pionirski motor sa L glavom, prvi svjetski masovno proizvedeni V8, a Cadillac ga je napravio samo godinu dana pre nego što ga je zamenio. Međutim, Tip 53 je bio prvi automobil koji je koristio novi raspored kontrolnih površina koji danas smatramo konvencionalnim. Dok se automobilima pre njega upravljalo polugama, ručkama i papučicama, što izgleda bizarno iz današnje perspektive, Cadillac je imao ručicu menjača i ručnu kočnicu između prednjih sedišta i tri papučice, za kvačilo, kočnicu i gas. Također je imao anlaser, što je bilo od vitalnog značaja. Budući da je ručno okretanje osmocilindarskog motora uz pomoć kurble bilo teško i potencijalno opasno. Stižemo do 1922. godine, model Austin 7. Ovaj model je uživao u proizvodnji koja je trajala 17 godina. Za to vreme je isporučeno gotovo 300.000 primjeraka, što je samo po sebi dovoljno da bude uključen u ovu listu. Međutim, ovaj Baby Austin suštinski zaslužuje svoje mjesto jer je bio obrazac neophodnog paketa, demonstrirajući da je moguće napraviti automobil sa malo upotrebljenih materijala, što ga je činilo jeftinijim nego ikad ranije. Iz tog razloga je BMW licencirao za proizvodnju svog prvog automobila, dok Nissan nije to uradio, već ga je iskoristio kao primjer za kreiranje sopstvenog prvenca. Austini su se čak prodavali i u SAD-u, mada je američka kompanija poznatija po tome što je napravila prvi prototip džipa. Ironija je možda u tome što je BMW 70 godina kasnije posjedovao Rover, kompaniju koja je nasledila marku Austin. I ostajemo u istoj godini, 1922. godine pojavila se Lancia Lambda. Većina ljubitelja automobila smatra da su nezavisno ogibljenje i samonoseća karoserija rešenja koja su pristigla tokom druge polovine istorije automobila. Ipak to nije slučaj. Ovu briljantnu Lanciju su krasila obe solucije. U vreme kada su gotovo svi ostali automobili imali karoseriju postavljenu na šasiju u obliku merdevina i čelične lisnate opruge, što je tehnologija koja se koristi kod kočija koje vuku konji. Lambda je također imala motor u V konfiguraciji cilindarskih redova. I za kraj ove priče idemo u 1936. godinu kada je proizveden BMW 328. Ovaj automobil je dokaz za tezu da sastojci nisu bitni, već kuvar koji ih sastavlja. Pažnja posvećena detaljima bila je geslo 328. Recept zbog kojeg je ovaj dopadljivi, ali u isto vrijeme i konvencionalni roadster postao jedan od najcenjenijih automobila predratne ere. Inteligentno konstruisana glava motora, vrhunska aerodinamika i rigorozno obraćanje pažnje na smanjenje mase za rezultat su imali automobil koji je bio lagan, zabavan i sposoban da pojuri do 160 km na čas sa motorom radne zapremine od samo 2 litre. BMW je izgradio svoju reputaciju na osnovu 328 u kojoj uživa i dan danas.